0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familj och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på ålesundescape.no.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träck oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskräm från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleje. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart för två från Go-kartutleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är vägnyheterna. Spania är världsmästare i fotboll för andra gång efter att ha slått Argentina 1-0 i finalen. De argentinska spelarna var inte särskilt förnöjda med resultatet.
2: Efter kampen gick argentinske Leandro Paredes löst på de spanska spelarna. Paredes räcker att dela ut flera slag under slåsskampen som uppstår på banan. Skandalös uppförsel ser VG:s fotbollsexpert Peter Velon. Han hoppar det tar lång tid för Paredes får sätta sin fot på fotbollbanan igen.
1: Reporter André Ötby. FIFA får kritik för pauseshowet under VM-finalen. Det varte i över 27 minuter. Experter pekar på risikon för skador för fotbollsspelarna om de har pause för länge. En man kontaktade själv politiet och fortalte att han hade blivit stucket med kniv i Oslo centrum i natt. Han är fraktad till sjukhus men det är inte kontroll på någon gärningsperson. Ukraina ska ha sendt över 400 droner mot Moskva-regionen i natt ifølge ordföraren i Moskva, det skriver nyhetsbyrået AFP ifølge NRK. De flesta dronerna ska ha blivit uskadliggjort. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Politiet rykket i 9-tiden söndag kväll ut efter meldinger om en full person i Giske kommun. Politiet upplyste att mannen virket ute av stand till att ta vare på sig själv och han blev tagit med i arresten. Lördag kväll blev det meldt om en person som hade stjålet från flera båter på Skansekaja i Ålesund. Vedkommende blev tagit med i arresten av politiet. Og også i helgen så har det vært store forsinkelser i fergesambandet mellom Stranda og Liabygda. Bilister har måttet påregne alt fra et kvarter til en time ekstra på strekningen i det siste på grunn av stor trafikk. Ordfører i Stranda, Einar Arve Norang, sier til Sunnmørsposten at det går ut over dagliglivet til folk når sentrum blir stående fullt av biler, og at løsningen på sikt enten må være større ferger eller å gjeninnføre ordningen med to ferger i sommerhalvåret. Og kokevarslet for drikkevann i Skodje ble videreført i går. Det er funnet feil i vannforsyningen som blir utbedret, men prøvene har fortsatt vist utslag. Et høydebasseng er tatt ut av drift etter mistanke om at bakteriene kan stamme derfra, ifølge Ålesund kommune.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: I dag varsler meteorologene stort sett pent vær, litt varierende skydekke gjennom dagen, perioder med sol, utover kvelden mer skyet. Bris omkring nord, i kveld meldes vestlig bris, og makstemperaturer mandag ettermiddag fra 17 til 19 grader. Radio Ålesund, mandag morgen 20. juli. God morgen til deg. Jeg heter Aslak. Da er vi klar for en ny uke, en ny runde morgenshow og starter den nye uka med Chris Holsten. Dette her er oppe på månen. Riktig god morgen.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Tränger du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Höga Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Höga Maskinservice, vi håller maskinen igång. Check oss ut på Facebook eller högamaskinservice.no.
2: Riktig god mandag morgen til deg. 10 minutter over halv åtte, så er dette Alex Warren i morgenshowet.

0: Du lik Radio Ålesund mandag morgen.
1: Vi är fortsatt på Atlanterhavsparken i Ålesund där vi sitter samman med ho Katrin som har snackat lite om sommaren på Atlanterhavsparken allerede, men nu tänkte vi skulle gå lite in på de olika aktiviteterna ni tillbyr genom sommaren. Katrin, vilka aktiviteter är det ni har speciellt för barn?
2: Speciellt för barn så vill jag ju träcka fram aktivitetsrummet vårt med där de kan få lov att röra lite djur och fiska krabbe från kaja. Och till vanligt så har vi ju det öppet en gång om dagen och i helgarna två, men upp på sommaren så kör vi tre gånger i per dag.
1: Och så är det så här öppningstiderna på det rummet, det är kanske värt att märka sig för att det är inte öppet hela dagen, lite sånt som du ser, det är öppet tre gånger nu i sommarmånaderna. Hva tidspunkt er det folk må være litt oppmerksom på at de er åpne?
2: Ja, og de er jo åpne bare en time i gangen, for da skal jo dyra hvile etterpå det. Så den første gangen vi åpner det er klokka 11:30 på formiddagen. Så er det åpent klokka 13:30 igjen, og så er det også åpent den siste åpningstimen vår fra 16:00 til 17:00.
1: Og så var vi litt inn på det før pausa, at det er viktig for dere at de besøkerne også lærer litt. Fordi at barna, de synes jo det er spennende å se livet i havet, både ute og de dyra som er i tankene, men hvorfor er det så viktig da at barna ikke bare skal se, men også lære når de er her?
2: De skal jo lære å ta vare på dyra når de møter dem ute i det fri også, være forsiktig med dem, og så er det jo kjempeviktig at vi tar vare på havet. Havet er jo viktig for hele eksistensen på jorda, og der må vi passe på. Alt vi kaster ut i naturen, uansett hvor du kaster det, om det er på øverste topp eller hvor det er, så vil det til slutt havne i havet og forsøple der, og havet er kjempeviktig.
1: Och så var vi lite in på det också att många lokaler har ju varit där för kommer tillbaka. Någon är flera gånger i löpa året som familje. Kan du tro som är grundat att det är de som bor så tätt på som är här och ser både fiskar och dyr gång på gång att de kommer tillbaka?
2: Det är ju för det är väldigt fascinerande, för Atlanterhavsparken ger ju folk en möjlighet till att vara under vatten utan att vara våt och stå på törra. När du står och kikar rätt in i de stora tankarna våra så har du ju nästan en känsla av att du är där. Och jag så går jag varje dag på jobbet, känner mig väldigt privilegierad. Jag blir aldrig lei av att gå förbi varken stortanken eller silletanken eller uppe och se på bläcksprutarna eller krabbarna. Alltså det är fascinerande att komma så nära på naturen.
1: Och så har ju dock fått ett för någon kanske relativt nytt aktivitetsrum. Det som inte aktivitetsrummet, det är vetenskapsrummet som kanske inte alla känner så gott till. Vad är det man kan göra där?
2: Nej, vi har ju i löpet av de senaste åren så har vi ju blivit ett vetenscenter, och vetenscenter är ju integrerat inne i Atlanterhavsparken. Så flera av installationerna som hör till vetenscenteret vill du nog finna runt omkring på akvariet. I tillägg till det så har vi en egen utställning som heter Havnation. Den tar för sig Norge som havnation, går lite in på vad slags resurser vi brukar från havet och hur vi utnyttjar dem, kan vi sända dem till, och ja, massa forskjellig och intressant. Och där är det väldigt mycket interaktivitet, så att det är väldigt populärt bland barn att se på det. Och så har vi också utställningen vår, som akvakulturutställningen vår, som tar för sig detta med uppdrettsnäringen. Den ser vi är väldigt populär, kanske speciellt bland utlänningar faktiskt. De är intresserade att se det. Där har vi ju bland annat en miniatyrutställning som visar då fiskefarmen till Hofset inne i Valdal bland annat, och det ser vi är väldigt populärt. Och så har vi något som är lite väckgömt som folk inte vet om så mycket. Det är en kino. Och på den kinon så har vi bland annat en fantastisk film som visar historien om Selbukta. Där får vi också två nya filmer om inte allt för länge. Den ena filmen ska visa årstiden under vann. Väldigt flott film, jag har fått smygtitta på den. Och så kommer det också en film om Otarøya vår som är väldigt, väldigt god. Så om du inte har varit på en stund och du inte har varit uppe i kinon, så anbefaler jag att ta en tur dit upp.
1: Och när du är inne på anbefalinger, hvis noen nå planlägger ett sommarbesök till Atlanterhavsparken, nu har vi varit igenom med många av de kjekke aktiviteterna dere har här nu, men för att få best mulig utbytte av dagen på Atlanterhavsparken, hva tips har du til deg?
2: Det vil mitt stalltips være å komme tidlig, for nå begynner vi med foringene ute. Vi har foringer både oter og av pingviner allerede klokka 9:30 og 10:00. Og da har jeg gjerne litt mindre folk enn hva vil være ute på dagen. Og så vær her utover da og se, og da får du også med aktivitetsrommet klokka 11:30. Og hvis du holder ut, så kan du også få med deg dykkershowet klokka 13:00. Så et stalltips er kanskje å komme tidlig. Da er her litt mindre folk enn det ofte er på ettermiddagsforingene våre.
1: Erfaringsmessig så går tiden veldig fort på Teatrasparken, så det å slå ihjel tid her nå, det bruker ikke å være et problem. Og da, Katrin, har jeg faktisk fått stille alle mine spørsmål. Er det noe du vil legge til helt på slutten?
2: Nei, jeg har bare lyst til å si at dere må ta en tur selv om det er sommer. Selv om her er masse folk, så har vi mye plass. Og så har jeg lyst til å slå et lite slag for kaféen vår. For det vi har, der har vi hjemmelaget mat eller kortreist. Det er hjemmelaget brød på sandwichene våre, det er egg fra Harumsøya, det er øret fra Valdalen, det er ost fra Elnesvågen, og alt er så kortreist som det kan bli. Fiskekake selvfølgelig fra Godøya. Det er veldig fascinerende å være her på sommeren når vi ser alle disse flotte ungdommene som står og baker brød og baker gulrotkake på bakrommet og virkelig står på for at alle skal få en god opplevelse.
1: En god opplevelse er det fullt mulig å få på Atlanterhavsparken, ikke bare matmessig, men også med kjekke aktiviteter for store og små. Og da, Katrin, da sier jeg tusen hjertelig takk for praten og riktig god sommer.
2: God sommer og takk for praten.

0: Poesi idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är vägnyheterna. Oljeprisen har skutt i været efter flera angrepp mellan Iran och USA. Idag tidlig låg prisen på över 90 dollar fatet, skriver E24. USA angrep i natt Iran för en nionde natt på rad och Iran har svart med angreppet det de kallar fientliga mål. Och Ukraina ska ha sendt över 400 droner mot Moskva-regionen i natt, ifølge ordföraren i Moskva. Det skriver nyhetsbyrået AFP ifølge NRK. De flesta dronerna ska ha blivit uskadliggjort. Spania är verdensmästare i fotboll för andra gång efter att ha slått Argentina 1-0 i finalen. De argentinska spelarna var inte särskilt förnöjda med resultatet.
2: Efter kampen gick argentinske Leandro Paredes lös på de spanska spelarna. Paredes räcker att dela ut flera slag under slåsskampen som uppstår på banan. Skandalös uppförsel ser VG:s fotbollsexpert Peter Velon. Han hoppar det tar lång tid för Paredes får sätta sin fot på fotbollsbanan igen.
1: Reporter André Ödby. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Det har vært en rekke motorcykelulykker i Møre og Romsdal den siste tiden. Denne helgen ble det registrert to til i Valdal. Trygg trafikk ber både bilførere og motorcyklister ta hensyn til hverandre, og sier motorcyklister ekstra utsatt. Disse oppfordres ifølge NRK til å tenke på seg selv som usynlige for andre i trafikken. Oppfører de seg som at ingen ser dem, så tar en lavere risiko og sjansen for ulykker minker. Lørdag kveld ble det meldt om en person som hadde stjålet fra båter på Skansekaja i Ålesund. Vedkommende ble tatt med i arrest av politiet. Også denne helgen har det vært store forsinkelser i fergesambandet mellom Stranda og Liabygda. Ordfører i Stranda, Einar Arve Norang, sier til Sunnmørsposten at det går ut over dagliglivet til folk når sentrum blir stående fullt av biler, og at løsningen på sikt enten må være større ferger eller å gjeninnføre ordningen med to ferger i sommerhalvåret. Og kokevarslet for drikkevann i Skodje ble videreført i går. Det funnet feil i vannforsyningen som blir utbedret, men prøvene har fortsatt vist utslag. Et høydebasseng tatt ut av drift etter mistanke om at bakteriene kan stamme derfra, ifølge Ålesund kommune.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: I dag varsler meteorologene stort sett pent vær, litt varierende skydekke gjennom dagen, perioder med sol, utover kvelden mer skyet. Bris omkring nord, i kveld meldes vestlig bris, og makstemperaturer mandag ettermiddag fra 17 til 19 grader. Radio Ålesund, klokka den godt vel passert 9 inn i en ny time. I morgenshowet så dette Cameron Whitcomb. Du skal få Medusa. God morgen.

0: följdämne.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på jul.

0: Vi är fortsatt på Atlantrasparken i Ålesund där vi sitter samman med Ho Katrin som har snackat lite om sommaren på Atlantrasparken allerede, men nu tänkte vi skulle gå lite in på de olika aktiviteterna ni tillbyr genom sommaren. Katrin, vilka aktiviteter är det ni har speciellt för barn?
1: Speciellt för barn så vill jag ju träcka fram aktivitetsrummet vårt med där jag kan få lov att röra lite djur och fiska krabbe från kaja. Och till vanligt så har vi ju det öppet en gång om dagen och i helgarna två, men upp på sommaren så kör vi tre gånger i per dag.
0: Och så är det dessa öppningstiderna på det rummet, det är kanske värt att märka sig för att det är inte öppet hela dagen, lite sånt som du ser, det är öppet tre gånger nu i sommarmånaderna. Hvilken tidspunkt er det folk må være litt oppmerksom på at de er åpne?
1: Ja, og de er jo åpne bare en time i gangen, for da skal jo dyra hvile etterpå det. Så den første gangen vi åpner det er klokka 11:30 på formiddagen. Så er det åpent klokka 13:30 igjen, og så er det også åpent den siste åpningstimen vår fra 16:00 til 17:00.
0: Og så var vi litt inn på det før pausa, at det er viktig for dere at de besøkerne også lærer litt. Fordi at barna, de syns ju det är spännande att se livet i havet både ute och de dyra som är i tankarna, men varför är det så viktigt då att barnen inte bara ska se men också lära när de är här?
1: De ska ju lära och ta vare på dyren när de möter dig ute i det fri också. Vara försiktig med dig, och så är det ju jätteviktigt att vi tar vare på havet. Havet är ju viktigt för hela existensen på jorden och där må vi passa på. Allt vi kastar ut i naturen, oavsett hur du kastar det, om det är på översta topp eller hur det är, så vill det till slut havna i havet och försöpla där, och havet är jätteviktigt.
0: Och så var vi lite in på det också, att många lokaler har ju varit där för, kommer tillbaka. Några är flera gånger i löpa året som familj. Kan du tro som är grund att det är de som bor så tätt på, som är här och ser både fiskar och dyr gång på gång, att de kommer tillbaka?
1: Det är ju för det är väldigt fascinerande, för Atlantarhavsparken ger ju folk en möjlighet till att vara under vatten utan att vara våt och stå på törra. När du står och kikar rätt in i de stora tankarna våra, så har du ju nästan en känsla av att du är där. Och jag så går jag varje dag på jobbet, jag känner mig bara privilegierad. Jag blir aldrig lei av att gå förbi varken stortanken eller sildetanken eller uppe och se på bläcksprutarna eller krabbarna. Alltså det är fascinerande att komma så nära på naturen.
0: Och så har ju dock fått ett för någon kanske relativt nytt aktivitetsrum. Det som inte aktivitetsrum, det är vetenskapsrummet som kanske inte alla känner så gott till. Vad är det man kan göra där?
1: Nej, vi har ju i löpet av de senaste åren så har vi ju blivit ett vetenscenter, och vetenscenter är ju integrerat inne i Atlantrasparken. Så flera av installationerna som hör till vetenscenteret vill du nog finna runt omkring på akvariet. I tillägg till det så har vi en egen utställning som heter Havnation. Den tar för sig Norge som havnation, går lite in på vad slags resurser vi brukar från havet och hur vi utnyttjar dig, kan vi sända dig till, och ja, massa forskjellig och intressant. Och där är det väldigt mycket interaktivitet, så att det är väldigt populärt bland barn att se på det. Och så har vi också utställningen vår, som akvakulturutställningen vår, som tar för sig detta med uppdrettsnäringen. Den ser vi är väldigt populär, kanske speciellt bland utlänningar faktiskt. De är intresserade av att se det. Där har vi ju bland annat en miniatyrutställning som visar då fiskefarmen till Hofset inne i Valdalen bland annat, och det ser vi är väldigt populärt. Och så har vi något som är lite väck gömta som folk inte vet om så mycket. Det är en kino. Och på den kinon så har vi bland annat en fantastisk film som visar historien om Selbukta. Där får vi också två nya filmer om inte allt för länge. Den ena filmen ska visa årstiden under vann. Väldigt flott film, jag har fått smygtitta på den. Och så kommer det också en film om Otarøya som är väldigt, väldigt god. Så om du inte har varit på en stund och du inte har varit uppe i kinon, så anbefaler jag att ta en tur dit upp.
0: Och när du är inne på anbefalinger, visst nog kan nog planlägga ett sommarbesök till Atlantrasparken. Nu har vi varit igenom med många av de checka aktiviteterna du har här nu, men för att få bäst möjliga utbyte av dagen på Atlantrasparken, vad tips har du till dig?
1: Da vil mitt stalltips være å komme tidlig, for nå begynner vi med foringene ute. Vi har foringer både oter og av pingviner allerede klokka 9:30 og 10:00. Da har jeg gjerne litt mindre folk enn kar vil være ute på dagen. Og så vær her utover da og se, og da får du også med aktivitetsrommet klokka 11:30, og hvis du holder ut, så kan du også få med deg dykkershowet klokka 13:00. Så et stalltips er kanskje å komme tidlig, da er her litt mindre folk enn det ofte er på ettermiddagsforingene våre.
0: Erfaringsmessig så går tida veldig fort på Teatersparken, så det å slå ihjel tid her nå, det bruker ikke å være et problem. Og da, Katrin, har jeg faktisk fått stille alle mine spørsmål. Er det noe du vil legge til helt på slutten?
1: Nei, jeg bare har lyst til å si at dere må ta en tur selv om det er sommer. Selv om her er masse folk, så har vi mye plass. Og så har jeg lyst til å slå et lite slag for kaféen vår. For det vi har, der har vi hjemmelaget mat eller kortreist. Det er hjemmelaget brød på sandwichene våre, det er egg fra Haramsøya, det er ørret fra Valdalen, det er ost fra Elnesvågen, og alt er så kortreist som det kan bli. Fiskekake selvfølgelig fra Godøya. Det er veldig fascinerende å være her på sommeren når vi ser alle disse flotte ungdommene som står og baker brød og baker gulrotkake på bakrommet og virkelig står på for at alle skal få en god opplevelse.
0: En god opplevelse er det fullt mulig å få på Atlanterhavsparken, ikke bare matmessig, men også med kjekke aktiviteter for store og små. Og da, Katrin, da sier jeg tusen hjertelig takk for praten, og riktig god sommer.
1: God sommer, og takk for praten.

Är du klar för en oförglömlig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras i Måløy från 30 juli till 1 august. 3 dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock'n'roll i hjärtat av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30 juli till 1 august i Måløy.

0: sjöföljden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.